kang go pekeling-ning sengi piwajange para wali jabar kena jineng diri.

Galenjong-galenjong warudoyong kangge kendat ngewong adi guru. Timbalanipun potuko adi guru ingkang pinundi ining rokop kulun ingkang sakalangkung banter ingkang puniko adi guru pisanipun rokop kulun pun terengarsi nyadong dawuh-dawuh pun api ingkang badin datu cucipanipun rokop kulun adi guru eneng hening menikom antes dados aling sanghyaning para jawata kakang caneka putra nuwun sewu kula aturi pinatenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang caneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing Balemar Jekundo Manik lumeber sanghyaning para swandana menggaing para dewa trida swatak nawa ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sanghyaning para jawata awit arijengandika arsa hangrembag kawontenaning kayangan jungring saroko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah candra dwika tansah umep lirike nebur swantenipun gemlendeng kadiyum cah jagat angka kaping kalih rengat sungunipun lembu andini kados jebol-jebolo korisel metangkep ical cahyaning puspita kerpu diundaru ing kayangan ingkang mekaten punika kakang kaneka putra karana punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro.

kanggo melengser saka ing balam arjo pundo manik. Kegancangan kita ngempalake kabeh swandana munggeng dewa tridosa watak nawa. Memanuki lampahe Bathara Brahma mbok nganti cidro anggone wisa geni gedene ora tegel nyidro uripe wisa geni loro-lorone wisa geni Brahma rangkepen unggah no ing kayangan cempungake mring kalatandra dumuka ukuran jamu kanca Rama kulun kawula pundi kepareng lengser saking arsa Rama kulun aja kaya cilik gedhekake kapraitnan lair tulung sing bapa.